watu 21 nilionao wote wanaendesha maisha yao, na ambao ni mizani yangu ndio yaaminisha kwamba hii ni mizani safi sana. No ogopa serikali ya Tanzania Zanzibar. Eh.

Atuende kiongozi. Jana tu wai mwapa mili kwa mba nikiwa nisisi ya fonzo wa bakura uzio. Ana kumbesa na watoto wa gomzi, watoto wa mbua kutoka, wesha ni maera. Ali sewe mwanangu kibu ya uzio, ana kumbesa na wazo wa runduno. Wazo wa runduno, we sile kawambu, ando vile vile mchaka mchaka mwapa tu wai. Wazo wa mbua masera, watoto wa patisari ya we mushiri.

tuende kwa wazungu hawa wanapiga mdomo wanajua kwa I don't know about them. Eh, kuna mtu mwenye atakuwa kando na nyinyi hivi lakini atachukuliwa kimadhabu atakaa.